Dobro jutro, točno u 6. Početak je ovo jutarnjeg programa na 881. Radio Sljeme vam želi odličan petak. 14. je dan kolovoza. Razdanilo se već skoro pa odavno. Sunce sja. Prognoza za danas opet kratka i jasna. Sunčano i vruće, uz većinom slab vjetar i uz najvišu dnevnu temperaturu oko 32 stupnja Celzija. Nadam se da ste dobro se naspavali, nadisali, koliko god to bilo kratko, s obzirom na to da ste budni ovako rano ipak. Jer temperatura je bila ugodna, 16-17 stupnjeva ove noći koja je već iza nas, tako da vjerujem da ste se mogli dobro odmoriti i pripremiti za ono što vas danas čeka, premda bilo bi dobro da vas ne čeka jako puno, ipak sredina je kolovoza, nije da smo baš nešto jako orni. Neki moraju biti, radovi u gradu se nastavljaju, a mi pazimo da nađemo obilazne puteve kako se ne bi previše živcirali i upali u neke, u neka uska grla. Pa ćemo danas i o prometu i o svemu ostalom što bi vas moglo zanimati u ovaj ljetni dan. A u prvom dijelu s vama ga dijele Nenad Bubanović koji nam je za tonskim stolom, Dinko Komadina, njegov izbor glazbe slušamo do podneva i ja, moje ime je Nevenka Rodić-Erdelja. Dobro jutro, dobar dan.

govoriti da smo ga prvi put čuli na Green Riveru. Evo, tome se nadaju organizatori festivala na Savi, pa dođite provjeriti kako sviraju demo bendovi. A ako ste ipak za prokušane već i izvođače i melodije, a i plesne korake, ili možda želite baš uhvatiti neki novi korak, za vas je sigurno plesnjak na Zrinjevcu. Danas je petak, a petkom i subotom je na Zrinjevcu plesnjak u paviljonu i oko paviljona. Znači, opet jedna jedinstvena pozornica za plesnu zabavu. I to večeras koncert Ima gruva, počinje u 20 sati. No, budite mudri i dođite u 18 sati na plesnu radionicu i uhvatite korak ča-ča-ča. Dakle, od 18 do 19 sati radionica ča-ča-ča.

Još kada je bio mladan, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost, jer Pierre i više nije bio Pierre.

bicikla, dok mahnito lupam na njegova vrata. On ništa ne zna, on pita tko je, a ja mu kroz vrata breknem svoje. Ja sam Pero, ja, došao sam ti reći da ideš u vražju materi, ti i tvoj bicikl, požderi si ga!

policajec, pičalku ni zapiščal, same su platane, perivoju šumele, i cvetje i dišeće rasle kak i prina. Tu blizu, na Zrinjevcu, u Tuškancu, v sakem klancu, od četvrtka na pet.

slučaju, između tvojih očiju postoji prozor skriveni, kroz njega sad proviri ti, reci mi što vidiš. Vidim

na vredom licu mom, od trnja kruna sja i svod je misli pun, al zbrisat ću ih ja. Koliki mi je rok, da ostavit ću trak. Ja još pamtim mnogo tog